0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.
2: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
0: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Маленький лайфхак. Сьогодні ми в команді світлих кольорів. Світла майка – це твій щит проти спеки. І забудь про бабусину бавовну. Обирай технологічну синтетику. Вона не перетворить твою футболку на важкий мокрий компрес. Готовий? Переходимо до розігріву. Піддаємо жару під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Ноги стали свинцевими? Є хитрість. Трохи скороти крок. Частіше, але коротші кроки допоможуть тобі зекономити сили і не збитися з ритму. Це такий собі економ-режим, який реально працює. Лови хвилю і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: А ми тим часом завершуємо пробіжку. Спека не пробачає різких стопів, тому просто сповільнюйся до прогулянкового кроку. Дай цілу зрозуміти, що ми вже на базі. Кілька хвилин такої ходьби, і ти готовий підкорювати цей день далі. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: «Бетаргін».
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: «Бетаргін».
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Маємо сьогодні вже навіть вівторок, 18 серпня. Боже, закінчується літо. Менше, ніж 2 тижні залишилося до того, як до нас прийде осінь. Я взагалі люблю. От ти взагалі любиш осінь?
3: Ні.
2: А, ну добре. Я взагалі люблю. Не цього року.
3: Все, то я пішов.
2: Да. Але все ж таки, ну, хочеться не розтрачати того оптимізму. Ну, не буде спеки, наприклад.
3: Слухай, ну дивись. В нас і так, типу, дехто забрав нормальне життя, а погода забирає в нас повноцінне літо. Ти згадаєш, що, наприклад, перший місяць літа, він був достатньо прохолодний.
2: А потім як влупило.
3: А потім влупило. Але все одно, типу, 2 місяці, а не 3, і не відчувається ось повноцінне літо.
2: А скажи мені, будь ласка, ти до спеки цієї плюс 40 ставишся негативно? Чи тобі більш-менш нормально?
3: Я норм.
2: Да, а, ну тоді зрозуміло, бо для мене це справжні тортури, я якраз не люблю. До речі, ще кілька днів побуде в Україні тепло, потім знову ж таки температура ненадовго на кілька днів опуститься, потім знову підніметься. Поки що якихось таких справжніх осінніх тенденцій в температурі не очікується, але ти знаєш, все одно відчувається вже і ввечері, і зранку, що прохолодніше, і це жовте листячко на деяких каштанах, принаймні в Києві та Кленах, теж натякає нам на те, що в нас тут на календарі. Тим не менш, окрім того, в нас на календарі сьогодні робочий день, робочий ранок, точніше, а тому ми вже в цій студії. Діма Ігоров,
3: Катерина Солов'єва.
2: Розпочинаємо цей день разом із вами. Привіт, погнали!
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на цей день прискіпливим поглядом, що там в історії, що там в святах.
2: Ти підняла брову, щоб дивитися
1: таким? Кілька разів, да, щоб всіх залякати. Ну, погнали, сьогодні без свят, але класні є події. Наприклад, аж у 1743 так. році в цей день було вперше сформульовано правила боксу. І, до речі, зараз вони прям діють з змінами, але діють. А зробив це англійський кулачний боксер Джек Бротон.
2: Це то, та людина, яка вперше отримала копняка під зад, знаєш.
1: І сказав, не чесно.
2: Да-да-да-да. У 1786 році було засновано місто Рейк'явік.
1: Клас. Я б хотіла побувати там.
2: Я взагалі дуже хочу кудись на північ подивитися все, фьорди, ось все.
1: Кажуть, що це захоплює просто неймовірно. Ну, давай далі. У 1859 році так. ще один спортсмен, я б навіть сказала екстремал, так. француз Жан Блонден.
2: Блондін.
1: Да, виходить так, перейшов канатом. Так. Уяви собі, через Ніагарський водоспад, але і це ще не все, так. тримаючи на своїх плечах другого акробата.
2: А що,
1: другий... Чого ми не знаємо, як його звати?
2: А чого другий не йшов сам?
1: Ну, типу... Може, він втомився вже на тренування? Може, він в один бік йшов?
2: Ні-ні-ні, пішли зі мною,
1: так? Пішли вже, так.
2: У 1992 році було засновано почесну відзнаку президента України, першу нагороду Незалежної України, а з 96-го він називається Орден за заслуги.
1: Хто народився?
2: Хто?
1: У 1952-му актор і танцор Патрік Суейзі.
2: У 1969-му тільки актор Едвард Нортон.
1: Але геніальний.
2: Так, він дуже крутий.
1: А у 1977-му український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дереземля.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: на Авторадіо.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиції ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: 22 серпня Feels Garden ВДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле, зле, зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. Є атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Feels.com.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: В цей час тільки так і ніяк інакше. Заголовки.
2: Ми на сьогодні чисто балтійські.
1: Давай.
2: Перший такий страшний фільми жахів. Нелегальні мігранти в Литві намагались затащити прикордонника в Білорусь. Який жах.
1: У Польщі холодильник вилетів із вікна 9-го поверху. Робітники вирішили спростити собі роботу.
2: Так, ми надалі загадково. В Таллінні пройшов катарсіс з пупиришками. Пройшов і слава Богу.
1: Каліфорнієць визнав провину у переслідуванні морського лева.
2: Сталкерів?
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоразу тут. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Топ на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: Серйозна новина для серйозних людей. Я не знаю, ти знав чи не знав, але щороку різні круті автомобільні видання видають список найнадійніших автомобільних марок.
2: Угу.
1: Прям цілих марок. І цього року також це зробили.
2: Поштових.
1: І да? Я тобі, да.
2: Давай, філателістка.
1: Ти знаєш об'єктивно, що абсолютно без сюрпризів. То головними критеріями є довговічність авто та відсутність частих поломок.
2: Тойота.
1: Екзеклі. Першу позицію займає Lexus, це якби крута Тойота. І другу позицію, власне, Тойота.
2: Звичайна Тойота.
1: На третій позиції в цьому переліку опинилися бренд Subaru,
2: так.
1: Я тобі скажу. Потім Mazda.
2: Неочікувано.
1: Потім Honda.
2: Так.
1: Тобто японці на японцях сидять, японцями поганяють. Як бачиш?
2: Як той дядько з другим акробатом на плечах.
1: Абсолютно неочікувано, як для нас, тому що це непопулярна у нас марка Buick.
2: Але це американець такий перевірений часом, точно.
1: Ну і Hyundai, корейці із цим своїм дуже розвиненим брендом також потрапили до того переліку 26-го року. З приємного, що BMW та Porsche, все ж таки це преміальні марки, да?
2: Так.
1: За останні роки суттєво покращили показники довговічності і ризикують увійти у цю десяточку.
2: Ризикують.
1: Да. Ну, а робили це дослідження аналітичні агентства JD Power, Consumer Reports та IC Cars.
2: І цих знаємо.
1: О, так.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Найближчим часом в Україні відбудеться засідання РНБО, присвячене безпеці на дорогах. Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідно посилити відповідальність для водіїв, які систематично порушують правила. За його словами, йдеться не про косметичні зміни, а про дієві заходи, які мають запобігати небезпечному водінню. Поштовхом до обговорення стала чергова ДТП у Києві, коли автомобіль на великій швидкості зіткнувся з іншою машиною і вилетів на тротуар. Президент доручив секретарю РНБО залучити до підготовки змін депутатів, громадські організації та державні установи.
2: Про газ.
1: Росія посилює атаки на газову інфраструктуру України. Через пошкодження об'єктів уже втрачено частину видобутку, а деякі потужності зупинені. Енергетичні експерти зазначають, ризик перебоїв із газом узимку існує, але дефіцит не є базовим сценарієм. Найбільша загроза виникне, якщо одночасно будуть сильні морози, нові удари по інфраструктурі та різке зростання споживання. Так, проблема не лише в запасах газу у сховищах. Пошкодження видобувних і транспортних об'єктів може ускладнити забезпечення необхідного обсягу газу у найхолодніші дні. Щодо тарифів, під час воєнного стану їх підвищення для населення заборонене. Після війни перегляд можливий, але різкого стрибка цін не обов'язково буде.
2: Про заяви.
1: Росія вже веде гібридну війну проти країн Євросоюзу. Про це заявив президент Латвії. За його словами, у Європі розслідують диверсії, підпали, шпигунство та інші провокації, які можуть бути пов'язані з російськими спецслужбами. Розвідка також попереджає про можливі атаки на критичну інфраструктуру в країнах Балтії та Польщі. У Латвії через зростання загроз посилили охорону кордону з Білоруссю. Там додатково залучили персонал, безпілотники, гелікоптери та спеціальні сенсори. Він наголосив, країна разом із союзниками по НАТО готується до будь-якого розвитку подій.
2: Про чемпіонати.
1: Зоря вирвала перемогу у Полісся у третьому турі УПЛ. У заключному матчі туру житомиряни вдома поступилися луганській команді з рахунком 1-2. Господарі відкрили рахунок на 16-й хвилині. Після перерви Антон Глущенко зрівняв рахунок, а вже за 3 хвилини Іван Нестеренко вивів Зорю вперед і приніс команді перемогу. Так, після 3 турів Карпати, Шахтар та Зоря мають по 9 очок і ділять перше місце. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Початок 8-ї години. Як-небудь...
2: 8-ї години нашого ефіру.
1: Слухай, а давай розкажемо, до речі, людям, от ну. Вони так думають, а що це зранку ведучі так мало працюють в ефірі? А насправді це доведена практикою і роками, доведена історія, що якщо ти працюєш голосом більш ніж 5 годин поспіль, то це впливає на твій голос, він може сісти і все, і гаєчки.
2: Заграти.
1: Ну, десь в переході.
2: А як?
1: Десь в переході, тому що ти залишишся без роботи. Відповідно, ми працюємо тільки 4 або 5 годин. Ми все ж таки, як то кажуть, старожили даної радіостанції, вибороли собі право працювати тільки 4.
2: Да, але могли б працювати краще. Як завжди нам каже наше керівництво.
1: В банку.
2: В незалежності, да, від кількості часу. Добре, друзі, так, дійсно, друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» починається просто зараз. Погнали!
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Дивимось на цей день прискіпливим поглядом, що там в історії, що там в святах.
2: Ти підняла брову, щоб дивитися таким?
1: Кілька разів, да, щоб всіх залякати. Ну, погнали, сьогодні без свят, але класні є події. Наприклад, аж у 1743 так. році в цей день було вперше сформульовано правила боксу. І, до речі, зараз вони прям діють з змінами, але діють. А зробив це англійський кулачний боксер Джек Бротон.
2: Це та людина, яка вперше отримала копняка під зад, знаєш.
1: І сказав, нечесно. Да.
2: У 1786 році було засновано місто Рейк'явік.
1: Клас. Я б хотіла побувати там.
2: Я взагалі дуже хочу кудись на північ подивитися все, фьорди, ось все.
1: Кажуть, що це захоплює просто неймовірно. Ну, давай далі. У 1859 році так. ще один спортсмен, я б навіть сказала екстремал, так. француз Жан Блонден.
2: Блондін.
1: Да, виходить так. Прийшов канатом. Так. Уяви собі, через Ніагарський водоспад, ого. Але і це ще не все, так. тримаючи на своїх плечах другого акробата.
2: А що,
1: другий? Чому ми не знаємо, як його звати?
2: А чого другий не йшов сам?
1: Ну, типу... Може, він втомився вже на той момент. Може, він в один бік йшов?
2: Ні, пішли зі мною.
1: Пішли вже, так.
2: У 1992 році було засновано почесну відзнаку президента України, першу нагороду Незалежної України, а з 96-го він називається Орден за заслуги.
1: Хто народився? У 1952-му актор і танцор Патрік Суейзі.
2: У 1969-му тільки актор Едвард Нортон.
1: Але геніальний.
2: Так, він дуже крутий.
1: А у 1977-му український біатлоніст, перший в українській історії призер чемпіонату світу з біатлону Андрій Дереземля.
2: Ну а якщо день народження сьогодні у вас, ми і вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.ua».
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: «Юкі» – «Best to school». Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в «Юкі».
1: «Юкі» – «Best to school».
3: Деталі на сайті «Юкі.ua». Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. «Агроленді» добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун. Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун – живий квартал.
5: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
8: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
9: І тут зависає.
8: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
10: Навіщо тобі це?
11: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ми багато говоримо про гроші в футболі.
4: Ну, так.
3: Трансфери, за скільки купили гравця, за скільки пропонують продати клуб цілий. Але ніколи не говорили про баскетбол в такому ж контексті.
4: А я думаю, там грошей не менше, бо американці люблять.
3: Я тобі скажу, що грошей там може бути навіть більше, і більше. Справа в тому, що один з найтитулованіших клубів асоціації Лос-Анджелес Лейкерс знову змінив свого власника.
4: Ага.
3: Зараз його продали за 12,5 мільярдів доларів.
4: Боже,
3: франшиза Лос-Анджелес Лейкерс.
4: Я розумію, що воно того вартує,
3: 12,5 мільярдів.
4: Боже.
3: Що цікаво, попередній власник Марк Уолтер придбав Лейкерс лише рік тому за 10 мільярдів. І таким чином заробив за рік 2,5 ярди.
4: Клас.
3: Ярди.
4: Оце інвестиція.
3: Найдовше, за даними Forbes, до речі, не змінюють власників такі клуби, як Індіана Пейсер. В них один власник з 1983 року. І Чикаго Булс, там незмінний власник з 85-го. А от тепер я б хотів розповісти про п'ятірку, так, швиденько, найдорожчих франшиз NBA за поточною вартістю.
4: Давай.
3: На п'ятому місці ще одна легенда – Boston Celtics.
4: Угу.
3: Його поточна вартість – це 6 мільярдів 700 мільйонів доларів.
4: Ну, я думаю, що так в американських серіалах і фільмах підлітки так хочуть отримати спортивну стипендію і займатися
3: так,
4: спортом.
3: Так. На четвертій позиції Лос-Анджелес Кліперс, там 7,5 мільярдів.
4: Навіть не
3: і
4: знаю
3: угода,
4: таких.
3: Рік останньої угоди 2014.
4: Угу.
3: На третій позиції Нью-Йорк Нікс.
4: Логічно.
3: В 97-му році була угода, зараз же коштує клуб майже 10 мільярдів, 9 мільярдів 750 мільйонів.
4: Угу.
3: На другій позиції Golden State Warriors 11 мільярдів. Ну і на першій позиції, як я вже і казав, Лос-Анджелес Лейкерс. Ви тільки уявіть, які бабки просто шалені.
4: Це капець, слухай, на виключаючи нью-йоркську команду і ще одну якусь, то все Каліфорнія.
3: Єп.
4: Клас.
3: Ну, а стосовно грошей менших, наприклад, 15 мільйонів євро хоче Жирона за трансфер Віктора Циганкова, який відмовляється грати за основний склад.
4: Це зараз буде математична задачка, скільки Вікторів Циганкових треба для того, щоб придбати Чикаго Булс, чи що?
3: Але подейкують, що він продовжить кар'єру в Сельті. Ну, а на Михайла Мудрика претендує Ковентрі, який очолює, до речі, легенда англійського футболу Френк Лемпард. Будемо слідкувати за перебігом подій українців за кордоном. Ну, а 12,5 ярдів – це 12,5 ярдів.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Літо створене для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Соціальна реклама.
8: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
0: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Зараз буде ідеальна новина для міленіалів. Давай згадаємо з тобою разом компанію Pixar.
3: Ой!
2: І оцю лампу, яка пригає перед так. тим, як починав. Ми знаємо, що Pixar і Disney, вони разом, якби, да? Ну, одружилися, може, подружилися, ми не знаємо. Але, коротше, справа в тому, що от днями, от зараз, зараз період, коли Pixar святкує своє 40-річчя.
3: Боже, вже 40 років.
2: І оцей їх символ, ця лампочка, вона насправді має ім'я Люкса Джуніор звати її. От. І тепер вона стає реальною. А не намальовані.
3: Типу, вони зробили прототип реальний?
2: Вони зробили реальну таку лампу, яка не просто відтворює зовнішню знамениту лампу, вона реагує на рух і звук, рухається і відтворює характерні звукові ефекти.
3: Блін, крутяк. Ну, слухай, для колекціонерів це точно буде штука, яка має доповнити
2: Інформація про цю лампу вже опублікована на офіційному Disney Store. Тобто це не витики, чутки, а офіційно анонсований продукт. І навіть стартує онлайн-продаж. В США він стартує, стартував вчора.
3: Так.
2: О 8 годині ранку за тихоокеанським часом для українців це, типа, вчорашні 18.00.
3: Ага.
2: Приблизно так, да. Головна особливість цієї новинки – це якраз її інтерактивність, всередині встановлений механізм, завдяки якому корпус може рухатися, а датчики дозволяють пристрою реагувати на звуки та рух поруч. Disney також заявляє, що реалістичні звукові ефекти, які повинні зробити поведінку лампи схожою на анімаційний оригінал, вас вразять.
3: Скільки воно буде коштувати?
2: Давай потрошечки. Точно не знаю, знаю такі. Значить, в офіційному британському Disney Store зазначено, що модель отримала, значить, оце все так і є, має перемикач живлення на основі та працює від 4 батареїк типу АА. Батарейки входять до комплекту.
3: О, бачиш, не те, що в нас, коли продають якусь іграшку,
2: обов'язково
3: за мільярд купить батарейка.
2: Вона невеличка, висота її приблизно 37 сантиметрів.
3: Нічого, так це норм.
2: Пластикова, вона зробила з пластику, активується за допомогою датчиків руху та звуку. При цьому між регіональними версіями опису є цікава відмінність. От дивись, на сторінці Disney Store Великої Британії прямо зазначено, що лампа не може використовуватися як джерело освітлення.
3: Ви купуєте лампу, щоб вона не світила.
2: Не світила,
3: ну,
2: просто
3: це ж
2: щоб
3: логічно.
2: Було красиво. А в інших Disney Store цього не зазначено. Тобто не зовсім зрозуміло, що і як. Ну, насправді, офіційна ціна поки що невідома нам яка. Але давай спробуємо порівняти. Колись, в 25-му році, минулому, Lego випускав отаку лампу як конструктор.
3: Ага.
2: От. І на той момент він коштував 69,99 доларів, тобто приблизно 3 тисячі гривень.
3: Ну,
2: от. Тому, ну, можемо зрозуміти, що це, можливо, буде дорожче. Ну, да, на даний момент в американському Disney Store
3: є. Соточка.
2: Ціна – це 100 доларів. 99,99.
3: От. Ну, але для колекціонерів це…
2: Ну, 100 доларів не тисяча.
3: Пил!
2: 100%. Крута новина, крута.
1: Ранок на автоматі. Прокинувся.
0: Почув.
1: Підзарядився. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
3: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
5: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
6: А розстрочка є?
5: Так, до 5 років.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Прогнози щодо здешевлення бензину та дизельного пального у вересні наразі робити зарано. Експерти допускають зниження цін, однак необхідних передумов для цього поки недостатньо. Так, додатковим фактором ризику залишається сезон ураганів у США. Потужні шторми наприкінці серпня та у вересні можуть призупиняти видобуток і переробку нафти. Це здатне скоротити пропозицію на світовому ринку та спричинити зростання цін у Європі, що своєю чергою може позначитися і на українських АЗС. Додам, станом на сьогодні середня ціна бензину А95 в Україні становить близько 80 гривень за літр. Дизельного пального – понад 92 гривні, а автогазу – майже 44 гривні.
2: Про уряд.
1: Кабінет міністрів передав до Верховної Ради програму своєї діяльності. Документ уряд схвалив ще вчора та зареєстрував у парламенті у встановлений законом строк. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, у програмі визначені основні принципи роботи уряду, ключові цілі та конкретні завдання за кожним напрямом. Також передбачена персональна відповідальність за виконання поставлених завдань. Головною метою програми прем'єр назвав необхідність вистояти та перемогти у війні за незалежність України. Уряд розраховує на якнайшвидший розгляд документа парламентом.
2: Про столицю.
1: У Києві виконали майже половину запланованих робіт із підготовки до нового опалювального сезону. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Одне з головних завдань міста – створити дублюючу систему, яка дозволить забезпечувати киян теплом, електроенергією та водою навіть у разі пошкодження великих енергетичних об'єктів. Основні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Водночас масштабні проєкти, зокрема виробництво необхідного обладнання, можуть тривати до кінця року. Серед проблем – нестача фахівців, фінансування та часу.
2: Про медалі.
1: Українець здобув бронзу на чемпіонаті світу з боротьби. У Братиславі стартував чемпіонат світу з вільної жіночої та греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. У перший день фіналів український борець Іван Янковський виборов бронзову медаль у греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 130 кілограмів. У сутичці за третє місце він переміг представника Туреччини з рахунком 4-1. Чемпіонат світу у Братиславі триватиме до 23 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованій полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
5: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
6: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
5: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
6: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
5: Юкі – best to school.
7: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ми багато говоримо про гроші в футболі.
4: Ну, так.
3: Трансфери, за скільки купили гравця, за скільки пропонують продати клуб цілий. Але ніколи не говорили про баскетбол в такому ж контексті.
4: А я думаю, там грошей не менше, бо американці люблять ці
3: гроші. Я тобі скажу, що грошей там може бути навіть більше, і більше. Справа в тому, що один з найтитулованіших клубів асоціації Лос-Анджелес Лейкерс знову змінив свого власника.
4: Ага.
3: Зараз його продали за 12,5 мільярдів доларів.
4: Боже,
3: франшиза Лос-Анджелес Лейкерс.
4: Я розумію, що воно того вартує,
3: 12,5 мільярдів.
4: Боже.
3: Що цікаво, попередній власник Марк Уолтер придбав Лейкерс лише рік тому за 10 мільярдів. І таким чином заробив за рік 2,5 ярди.
4: Клас.
3: Ярди.
4: Оце
3: найдовше, за даними Forbes, до речі, не змінюють власників такі клуби, як Індіана Пейсер. В них один власник з 1983 року. І Чикаго Булс, там незмінний власник з 85-го. А от тепер я б хотів розповісти про п'ятірку, так, швиденько, найдорожчих франшиз NBA за поточною вартістю.
4: Давай.
3: На п'ятому місці ще одна легенда – Boston Celtics.
4: Угу.
3: Його поточна вартість – це 6 мільярдів 700 мільйонів доларів.
4: Ну, я думаю, що так в американських серіалах і фільмах підлітки так хочуть отримати спортивну стипендію і займатися
3: так,
4: спортом.
3: Так. На четвертій позиції Лос-Анджелес Кліперс, там 7,5 мільярдів.
4: Навіть не
3: і
4: знаю,
3: угода,
4: таких.
3: Рік останньої угоди 2014.
4: Угу.
3: На третій позиції Нью-Йорк Нікс.
4: Логічно.
3: В 97-му році була угода, зараз же коштує клуб майже 10 мільярдів, 9 мільярдів 750 мільйонів.
4: Угу.
3: На другій позиції Golden State Warriors 11 мільярдів. Ну і на першій позиції, як я вже і казав, Лос-Анджелес Лейкерс. Ви тільки уявіть, які бабки просто шалені.
4: Це капець, слухай, на виключаючи нью-йоркську команду і ще одну якусь, то все Каліфорнія.
3: Єп.
4: Клас.
3: Ну, а стосовно грошей менших, наприклад, 15 мільйонів євро хоче Жирона за трансфер Віктора Циганкова, який відмовляється грати за основний склад.
4: Це зараз буде математична задачка, скільки Вікторів Циганкових треба для того, щоб придбати Чикаго Булс, чи що?
3: Але подейкують, що він продовжить кар'єру в Сельті. Ну, а на Михайла Мудрика претендує Ковентрі, який очолює, до речі, легенда англійського футболу Френк Лемпард. Будемо слідкувати за перебігом подій українців за кордоном. Ну, а 12,5 ярдів – це 12,5 ярдів.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Літо закінчується не колись.
9: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
8: 068 885 7007.
9: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
10: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
13: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автор.

0: на Авторадіо.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
8: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріли, м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські дрони атакували Київщину та Харківщину. У Броварах унаслідок ранкової атаки пошкоджені офісна будівля, складські приміщення та приватний будинок. Пожежі виникли одразу на трьох локаціях, їх ліквідовують рятувальники. За попередніми даними, люди не постраждали. Водночас в Ізюмі на Харківщині нічна атака забрала спокій у місцевих жителів. Постраждали 5 людей, серед них 9-річний хлопчик. Усім надають необхідну медичну допомогу. Також у місті пошкоджені 5 приватних будинків. Профільні служби працюють на місцях та ліквідовують наслідки російської атаки.
2: Про санкції.
1: Україна готує нові санкції проти Росії спільно з міжнародними партнерами. Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна координує роботу з розвідками, Міністерством закордонних справ та спеціальними службами, щоб визначити, від яких партнерів і в яких напрямках очікувати нових санкційних пакетів. Їхня мета – обмежити військові можливості Росії. Зеленський зазначив, що навіть із країн групи Семи до Росії досі надходять важливі для її військової промисловості товари та компоненти. За словами президента, партнери мають розуміти, як кожен санкційний крок впливає на послаблення російської агресії та наближення миру.
2: Про транзит.
1: Молдова продовжить допомагати Україні з транзитом зерна. Президентка Майя Санду заявила, що країна не може відмовитися від підтримки України, яка протистоїть російській агресії. За її словами, можливість експортувати українське зерно важлива для здатності України фінансувати оборону. Водночас Санду закликала уряд врахувати інтереси молдовських фермерів і знайти рішення, яке дозволить підтримувати місцевих виробників та одночасно забезпечувати транзит української продукції. Президентка наголосила, що Україна щодня протистоїть російським атакам і своїм упором захищає також мир у Молдові.
2: Про водіїв.
1: Українські водійські посвідчення внесли до переліку німецького положення про водійські права. Це дозволить українцям обмінювати посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів. Нові правила стосуватимуться, зокрема, категорій А, Б, С і Д, а для вантажних та автобусних категорій потрібно буде додатково підтвердити стан здоров'я та зору. Обмін здійснюватимуть у місцевому відомстві з питань водійських прав. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10:00 ранку.

0: прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Не просто в сьогоденні бути ведучим веселого ранкового шоу, але доводиться, друзі. Кожен робить свою роботу. Ми, наприклад, зараз хочемо вас повеселити інформацію про середні ціни на пальне на початку 10-ї, а не 9-ї години.
2: Яка ти все-таки позитивна.
1: Дуже позитивна, да. Все як аналізи, знаєш, бувають такі неприємні, але позитивні. 10:03, час для цього прийшов, погнали. А ні-ні-ні, от зараз час
2: погнали.
1: Для цього прийшов, погнали.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: А от в тебе все-таки чи то жіноча інтуїція, чи то чуєчка, чи
1: це
2: перший...
1: дар і прокляття.
2: Дар і прокляття. І справді потішу вас новинами з паливного ринку, на відміну від іншої країни. В нас він, по-перше, існує, а по-друге, тенденція достатньо приємна. Отже, нагадую, ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні. Станом на сьогодні, без урахування тимчасово окупованих територій, 95-й преміальний бензин здешевшав на 22 копійки.
1: Преміально.
2: І його ціна 83,77.
1: Клас.
2: Бензин А95 звичайний здешевшав на 34 копійки. Його ціна 80 гривень 29 копійок. Дизельне паливо, танцюйте, Катерино, мінус 29 копійок.
1: Клас.
2: За добу. Якби це були мої акції, я б, звичайно, знаєш, типу, трішечки зажирився. А тут ні. 92 гривні 19 копійок ціна на дизель, а автомобільний газ стабільно з порівнянні вчорашнім днем ціни своєї не змінив. 43,69. Саме стільки можете віддати.
1: Наразі маємо 10 годину 5 хвилин. Їдемо далі. В ЛБС зустрічаємо, а пізніше спробуємо поговорити з вами про новини мультиплікації.
2: Отак.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з ним. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: дітям. Я з великим задоволенням теж дивлюсь мультики.
1: Ну тоді давай і для тебе все це буде. І почнемо з першої новини, яка стосується американських мультфільмів. Дійсно офіційно підтвердили роботу над третім фільмом «Зоотрополіс».
0: Я другий ще не бачив.
1: І я теж. Анімаційний цей всесвіт почався з фільму 2016 року.
0: Боже, вже 10 років.
1: Вже є, так. Да, і «Зоотрополіс 2», і серіал від Disney+. Ну, а тепер
0: серйозно?
1: Буде, да, а тепер буде ще одна частина. Я тобі чесно зізнаюся, що я і перший не бачила, хоча, звісно, розумію, про що йде мова, там бачила
0: дуже
1: кадри.
0: Дуже прикольний. Там є персонаж, якого малювали з тебе.
1: Серйозно? І
0: так,
1: хто це?
0: Так, лінивість.
1: Студія оголосила про те, що до своїх ролей знову приєднається Дженніфер Гудвін, Ке Гюй Кван і інші відомі актори, які озвучують персонажів так. У цьому мультику. Значить, обов'язково залишиться персонаж Змійки цієї, Гаррі Деснейка. І кажуть, що його полюбили хіба не більше, ніж усіх інших персонажів за другу частину. Поки що невідомо, чи повернеться актор Джейсон Бейтман до озвучення Ніка Вайлд. Але це не означає, що лист з мультика зникне. Просто поки що невідомо, чи буде продовжувати Джейсон Бейтман його озвучувати.
0: Просто в нього, як в кожного нормального хлопчика, поламається голос і все.
1: Можливо, може бути і так. Це перша анімаційна новина. Переходимо до другої, яка стосується українських мультиків. І дізнаємося ми наступну історію, наступну новину про те, що мультсеріал «Пес Патрон» переміг у фінальному відборі Державної ініціативи підтримки культурного продукту «Тисяча весна» і, власне, продовжується, бо вже був мультсеріал «Пес Патрон». Він просто так. Для молодших трошечки людей, ніж ти. «Пес Патрон» – секретний клуб, саме так називається цей серіал. Про це розказала Саша Рубан, українська аніматорка. За програмою державного фінансування буде створено ще 15 серій мультсеріалу. Він є дуже соціально важливим, тому що, перш за все, він розповідає про мінну небезпеку для українських дітей. Угу. На жаль, це дуже і дуже актуально. От, ну так, хороша новина. «Пес Патрон» продовжує залишатися персонажем українського паноптикуму, напевно так можна назвати всю цю історію. І переїжджаємо з тобою за анімаційними новинами в Китай. Там сталася дуже прикольна історія. Коротше, мама і син вдвох, більше нікого в команді не було, створили анімаційний фільм під назвою китайською щось типу «New Lie», що перекладається як «Бичок Лай».
0: Нова брехня. «New Lie».
1: «Бичок Лай». Він малобюджетний, але якимось чином йому вдалося прорватися до кінотеатрів. І тут почалася величезна проблема. Мультфільм вийшов у прокат 5 серпня. Звісно, не було грошей на якусь масштабну рекламну кампанію. Звісно, там не задіяли ані відомих акторів, ані відомих аніматорів. Ну і звісно, що значного інтересу перед прем'єрою ніякого не було. Відповідно, в перший день прокату цей мультик зібрав трошечки більше, ніж $500. Трошки менше, ніж $500. Всього лише в прокаті. А подивилися його менше, ніж 300 людей. Але сталося це 5 серпня. Але ситуація різко змінилася вже 14 серпня, коли хтось один з тих, хто подивився все ж таки в кінотеатрі цей мультик в соцмережах місцевих китайських, написав, що він ніколи не бачив нічого гіршого. І після цього люди масово повалили до кінотеатрів,
0: слухай,
1: щоб
0: це,
1: розібратися.
0: Це та ж історія, як я нещодавно з кимось розмовляв, чи бачив в тіктоку відос, де такий, знаєш, типу, красивий тіктоківський чоловік, гарно поголений, класно виглядає, і підпис, типу, чому, коли я хочу зробити щось там, записати якесь відео в Ютубі, мені страшно, що це ніхто не буде дивитися. Угу. Потім, тим часом інші люди. І там якась така діч взагалі.
1: І всі дивляться,
0: і мільйони переглядів.
1: Почалося з того, що цей мультфільм в китайських соцмережах стали сильно хейтити, а потім люди дізналися, що цей мультик створили всього лише двоє людей, мама і син, не використовували штучний інтелект, зробили все самотужки, і, звісно, це людей дуже сильно зацікавило. В результаті, в прокаті цей мультик зібрав $350 000.
0: Крутяк!
1: Ну, класно, правда? Да.
0: Крутяк!
1: Отака от новина з Китаю, така новина з української анімації і з голівудської, як і обіцяли. Трошечки потішили любителів мультиків, і 10:15, саме час їхати далі. Кадная зустрічаємо далі.
2: На дивані.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: В цей час тільки так і ніяк інакше. Заголовки.
2: Ми на сьогодні чисто балтійські.
1: Давай.
2: Перший такий страшний. Фільми жахів. Нелегальні мігранти в Литві намагались затащити прикордонника в Білорусь.
1: У Польщі холодильник вилетів із вікна 9-го поверху. Робітники вирішили спростити собі роботу.
2: Так, ми надалі загадково. В Талліні пройшов катарсіс з пупиришками. Пройшов і слава Богу.
1: Каліфорнієць визнав провину у переслідуванні морського лева.
2: Сталкерів?
0: Заголовки. Погода.
3: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. А Амір Сон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ти граєш у падел?
7: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
6: тобі точно сюди.
7: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Наша цінність тут одна – воля кожної людини. Ми з тобою – однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно!
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
6: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Вже завтра просто небо на літній терасі столичного ТРЦ «Гулівер» буде виступати один з найпомітніших артистів, прям молодих таких, да? Сад Світ.
2: Можливо, ви не знаєте, як він виглядає, але ви 100% чули хоча б раз, хоча б одну пісню.
1: Хоча б силует, хоча б касету. Точно чули. І от завтра ви можете піти на цей концерт в 19.00 на літній терасі столичного ТРЦ «Гулівер». Отже, два квиточки, як вчора я обіцяла, сьогодні знову розігруємо на Сад Світ, на завтрашній концерт. Що робити?
2: Телефонувати 0800 334 103. Все дуже просто. Там не буде навіть ніяких запитань. Просто зателефонували, забрали квитки, завтра бігом на концерт. Все.
1: І все, да,
2: 0800 334 103. Просто зараз набирайте.
1: За 3 хвилини візьмемо слухав, хто буде перший на той момент, той молодець.
0: Авторадіо. Ей, йо, Супер Джей.

0: подарунками.
1: Ледь не побилися поза ефіром, як все ж таки красивіше казати «Sad Sweet» або «Sad Sweet». Ну, в будь-якому разі це класний артист, молодий, дуже крутий.
2: В будь-якому разі я виграв.
1: Звісно ж. Вже завтра, 19 серпня, представить свою концертну програму «Просто небо» на літній терасі столичного ТРЦ «Гулівер». У вас є можливість виграти два квиточки на цю лайв-програму. Мені дуже подобається, як написали у прес-релізі цього концерту.
2: Так.
1: Артист створює атмосферні лайф-виступи, які більше нагадують спільно пережитий досвід, ніж традиційний концерт.
2: Клас.
1: Мені здається, в нашому житті тепер вже все
2: нагадує спільно пережитий досвід.
1: Але бачиш, чувак не випадає з концепції. Насправді дуже класний артист, я дуже люблю його пісні. Тому заздрю тому, хто зараз виявиться першим, хто зателефонував нам і потрапив прямо в потрібний момент в ефір.
2: Прямо в ефір, ану.
1: Авторадіо. Ну, алло. Пробуємо, да? Не так просто це вже, нагадаю, давай одразу, як вчора було. Це не наші технічні проблеми, а велика кількість дзвонків.
2: Так.
1: Можливо, що людина... Алло, доброго ранку, як звати вас?
3: Доброго, Кирило.
1: А вам, Кирило, вдалося з першого разу. Звідки ви?
3: З Києва.
1: Клас, тоді вам далеко не доведеться їхати.
2: Ви з ким підете, Кирило?
3: З донькою. Ми на Атласі, до речі, були на ньому вже. Дуже крутий.
1: Дуже крутий, так. Да. Богдан Розводовський і дійсно гідний такого звання. Кирило, ви молодець, залишайтеся з нами.
2: Нещодавно відгримів Атлас, люди побували на концерті класному. І
1: тут
2: вирішили повторити. Це ж кльово.
1: Треба жити своє культурне життя. 100%. Залишайтеся з нами, розкажемо, де і як заберете свої квиточки. Ми на цьому кажемо вам. До побачення.
2: До побачення.
1: Тримайтеся,
2: бережіть себе.
1: Завтра о 7 годині ранку.
2: Почуємось.
1: Діма Ігоров.
2: Ігор. І Катерина Соловйова.
1: Бережіть себе, ще раз попросимо, і до завтра.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv. Тільки би
3: не втратити. 21 серпня Hills Garden ВДНГ «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Hills.com.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря! Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія завдала ракетного удару по печенігах на Харківщині. Унаслідок атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 8 отримали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Російський удар також пошкодив цивільну інфраструктуру. 10 приватних будинків, кафе, поштове відділення, магазин і щонайменше 7 автомобілів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію. Також нагадаю, що вранці ворог атакував Київщину. У Броварах унаслідок ранкової атаки пошкоджені офісна будівля, складські приміщення і приватний будинок. Пожежі виникли одразу на 3 локаціях. За попередніми даними, люди не постраждали.
2: Про Херсон.
1: На Херсонщині після російських ударів відновлюють електропостачання. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль провів засідання штабу щодо ситуації в регіоні. Після чергових атак росіян енергосистема Херсона залишається у вкрай складному стані. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи, однак через безпекову ситуацію та масштаб пошкоджень терміни їх завершення поки невідомі. Для ремонту регіону додатково передають необхідне обладнання. Зокрема, одна з громад уже отримала потужний трансформатор від Японії. Додам, на закупівлю критично важливої техніки для регіону схвалили понад 27 мільйонів євро.
2: Про переговори.
1: Україна та Нідерланди посилюють співпрацю у сфері ППО. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із нідерландським колегою практичні кроки для посилення протиповітряної оборони. Окремо сторони говорили про захист цивільної інфраструктури, портів та логістики від російських атак. Корецький подякував Нідерландам за підтримку української енергетики, євроінтеграції та санкційної політики. Також він відзначив готовність країни прийняти спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Прем'єри домовилися зустрітися особисто за першої можливості.
2: Про українців.
1: Від початку червня Україна повернула з окупації 60 людей. Як зазначили в офісі омбудсмана, серед тих, кому допомогли виїхати, подружжя з окупованої Херсонщини. Вони не могли залишити територію через проблеми з документами, а згодом дізналися про загибель сина, який захищав Україну. Для родини організували необхідні документи та безпечний маршрут. Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець зазначив, що кожне повернення потребує координації державних органів, міжнародних і гуманітарних організацій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 17 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. З них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати. Це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, тобто 3 прожитковим мінімумам, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
3: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 11 година.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Закордонні режисери, на мою думку, давно мають зняти документальний фільм про нашу з вами реакцію на все. Будь-що буде. Поїхати зараз в Одесу, щоб відпочити від роботи, попри всі ризики? Будь-що буде. Прилітати до Плениціан у Чернігові? Будь-що буде. Побачити ціну на авто і усе одно купити на останні гроші? Будь-що буде. Ну, але якщо вже є машина, то гріх не покататися, не подивитися на 7 чудес України. Якщо вам здається, що Київ вас уже нічим не здивує, просто подивіться на нього трохи уважніше. Тут одразу два місця із 7 чудес України. Перше – це Києво-Печерська лавра. Її історія почалася ще в 11 столітті, коли перші монахи оселилися в печерах на схилах Дніпра. Поступово підземні келії перетворилися на цілу систему печер, а над ним виріс величезний монастирський комплекс із храмами, дзвіницями та оборонними мурами. І найцікавіше тут саме під землею. Можна побачити стародавні підземні церкви та печери, де поховані монахи. Саме поєднання унікальної архітектури, давньої історії та печерного комплексу зробило лавру одним із 7 чудес України. А тепер Софія Київська. Збудували її ще в 11 столітті за князя Ярослава Мудрого. За свою історію він прожив напади, пограбування, пожежі та численні перебудови, але вистояв. І головне, що всередині збереглися унікальні мозаїки та фрески часів Київської Русі. Саме завдяки винятковій історичній та мистецькій цінності Софія Київська увійшла до списку 7 чудес України. Про наступні чудеса України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві

0: радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: 23 серпня Fields Garden в ЕДНГ, Кажана. Наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
7: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
8: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
7: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек». Дорофеєва 747.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
10: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
1: Реклама на Авторадіо.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Олександр з міста Бердичів запитує.
16: Чи правда газова установка вбиває двигун нашого автомобіля? Чи можна ставити і ні про що не турбуватися?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Те, що газ вбиває двигун, це однозначний міф. Але в певних ситуаціях нашкодити він дійсно може. Давайте розглянемо декілька варіантів. Перше. ГБО низької якості. Не слід вибирати найдешевше ГБО, бо це відповідна якість виконання елементів та малий термін їх служби. Друге. Неправильно налаштована суміш. Іноді деякі спеціалісти у лапках навмисно роблять збіднену суміш, щоб зменшити витрату пального. Витрати дійсно зменшуються, але від цього страждають перш за все клапана у двигуні. Третє. Погане налаштування блоку управління. Це впливає на потужність, стабільність роботи, витрату газу та перехід з бензину або навпаки. Четверте. Неправильно підібране ГБО під конкретний двигун. Багато СТО встановлюють ГБО на потоці, не враховуючи особливостей різних типів двигунів, що часто призводить до несправностей в майбутньому. Та останнє – несвоєчасне ТО. Якщо цього не робити кожні 10 тисяч кілометрів, то газові форсунки та редуктор швидше вийдуть з ладу. Якщо встановити ГБО в офіційному сервісі і виконувати нескладні рекомендації по експлуатації, то ніяких проблем з двигуном не виникне. А навпаки, крім економії на паливі, двигун буде чистим, без нагару, мастиво не так швидко буде старіти. Та не забуваємо про екологію. Продукти згорання газу в багато разів безпечніші в порівнянні з бензином.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто небо» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
8: Доброго вечора, ми з України.
9: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у курені концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Курені концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на курені івентс. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби
11: 0800-33-2708. Crazy night, intense.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські удари спричинили нові знеструмлення у 6 областях України. Так, станом на сьогодні без електрики залишилися споживачі у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Водночас споживання електроенергії зросло майже на 6% через хмарну та дощову погоду, яка знижує виробництво сонячних електростанцій. «Укренерго» радить активніше користуватися електроенергією з 10 до 16, а з 17 до 22 обмежити використання потужних приладів.
2: Про заяви.
1: У головному управлінні розвідки не бачать ознак готовності Росії до припинення вогню до кінця року. За словами заступника начальника відомства Вадима Скібіцького, Москва продовжує планувати захоплення Донецької та Луганської областей, а не завершення війни. Водночас розвідка оцінює, що за умови нової хвилі мобілізації Росія потенційно може підготувати наступ на Київщину та Чернігівщину ближче до лютого 2027 року. Наразі ознак підготовки такого наступу немає. Скібіцький також зазначив, що серед можливих цілей російських атак залишаються критично важливі мости через Дніпро.
2: Про абітурієнтів.
1: У вищих навчальних закладах стартувала друга хвиля вступу на контракт. Вона стосується закладів, де залишилися вільні місця. Подати документи можуть абітурієнти, які не отримали рекомендації, отримали її, але не виконали вимоги для зарахування, а також ті, хто вже вступив, але хоче паралельно здобувати ще одну вищу освіту. Під час другого етапу вступник може отримати рекомендації одразу від кількох університетів, якщо дозволяють конкурсний бал та кількість вільних місць. Частина абітурієнтів також може претендувати на грант на навчання, але за певних умов. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня.
2: Про автотранспорт.
1: На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного транспорту. Це стосується всіх видів транспорту, які рухаються в обох напрямках дорогами державного значення від Київської траси через об'їзну Одеса до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Рішення насамперед стосується тих, хто прямує до Молдови та Румунії або повертається звідти. Тепер водіям не доведеться зупинятися на цьому маршруті під час комендантської години, тож до кордону можна буде дістатися швидше. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 17 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. З них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати. Це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, тобто 3 прожитковим мінімумам, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні
5: 12-та година.

Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря. Реклама.

0: себе, нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися по дорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, ідеш собі у звичайний будній день на якийсь майстер-клас з гри на волинці, і раптом зустрічаєш старого знайомого, того самого, якого хотів би бачити, ну, хіба що через років 100. Він, звісно, починає розповідати, як його п'ятиюрідна сестра вийшла заміж за мексиканця, як він цілий місяць працював учителем молодших класів, а потім 4 роки ходив до психолога. І в цей момент хочеться сказати: до побачення, телебачення і просто кудись втекти. І от я вам порадила б тікати галопом по Україні. І дорогу якраз можете побачити 7 чудес України. Почнемо з Хотинської фортеці на Чернівеччині. Її історії налічує понад 7 століть, стоїть вона просто над Дністром. За цей час фортеця побачила чимало правителів, армій і битв. І не дивно, адже хто контролював Хотин, той отримував важливий контроль над Дністровським шляхом. На зовнішній стіні замку чітко видно мокру пляму. Легенда говорить, що це сльози полоненої дівчини. Ну або хтось колись просто добряче чихнув на стіну. Далі кам'янець Подільський, історико-архітектурний заповідник. Його головна зірка – фортеця, яка ніби середньовічного фільму. Але найцікавіше, що сама фортеця стоїть на скелястому острові, який утворює каньйон річки Смотриш. Сюди свого часу доклали руку різні народи – українці, поляки, литовці, вірмени, турки. А тепер різко від лицарів до романтики. Софіївка в Умані – це величезний парк, який граф Станіслав Потоцький створив як подарунок своїй дружині Софії. Тож, дівчата, якщо хтось жалується на те, що на третьому побаченні ви хотіли в подарунок iPhone, він просто хотів, щоб ви всього-навсього на першому побаченні попросили побудувати на честь вас парк та скульптури. До речі, ще у 18 столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера «Іліада» та «Одіссея». Є тут озеро Ітака, тераса Муз, грот Венери, водоспад та навіть річка підземного царства, довжиною понад 200 метрів. У гроті Каліпсо потрібно загадати бажання і тричі обійти колону. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже

0: Сьогодні BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: 22 серпня Філс Гарден, ВДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. І атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
10: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук. Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні. А потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію Свет. 5 вересня. Свет. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого.
3: Facebook.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
5: Ти граєш у падел?
6: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
5: тобі точно сюди.
6: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду. Квитки на sportbusiness.media. Генеральний радіопартнер Авторадіо.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоут Хілз. Батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Шоут Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: 23 серпня Fields Garden ВДНГ, Кажана, наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріли, м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ринок пального в Україні наразі стабілізувався, а окремі мережі навіть знизили ціни на бензин. Водночас, загалом ціни залишаються високими. А 95-й у різних мережах коштує приблизно від 79 до 86 гривень за літр. Дизель – від 90 до 99 гривень. А автогаз – близько 43-45 гривень. Експерти зазначають, що нинішня стабільність може бути тимчасовою. На подальшу вартість пального впливатимуть ситуація з поставками через Дунай, початок штормового сезону у США та безпекова ситуація на Близькому Сході. Тому до кінця серпня можливі нові коливання цін.
2: Про допомогу.
1: Британія продовжить допомагати Україні попри погрози Росії. У Міністерстві оборони країни заявили, що Лондон і надалі постачатиме Києву необхідне озброєння та обладнання для захисту від російської агресії. Там наголосили, що Росія не повинна сумніватися у рішучості британського уряду підтримувати Україну. Додам, напередодні російське посольство в Лондоні пригрозило Великій Британії так званими наслідками через повідомлення про використання Україною британських безпілотників для ударів по цілях на території Росії.
2: Про заяви.
1: Росія готується до можливого конфлікту з НАТО до 2030 року. Про це заявив заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, вже зараз країни Альянсу стикаються з гібридними загрозами з боку Росії. Серед них – поява невідомих дронів, інформаційні кампанії та спроби дискредитувати озброєння НАТО. Водночас у західних країнах посилюються проросійські політичні сили та громадські організації. У ГУР вважають ці дії можливими ознаками підготовки Росії до нового конфлікту. Скібіцький також зазначив, що НАТО оцінює загрозу як реальну. Країни Альянсу збільшують оборонні бюджети, проводять військові навчання та розширюють виробництво озброєння, готуючись до найгіршого сценарію.
2: Про Лігу чемпіонів.
1: У Лізі чемпіонів стартує вирішальний раунд кваліфікації. Так, 18 і 19 серпня відбудуться перші матчі плей-офф за вихід до основного етапу турніру. Сьогодні зіграють Левське АЕК, Динамо Загреб Вікінг та Фенербахче Ліон. Матчі відповіді відбудуться 25 і 26 серпня. Додам, за підсумками кваліфікації, 7 команд отримають путівки до основного етапу, де вже гарантовано зіграє Донецький Шахтар. Жеребкування основного етапу заплановане на 27 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 17 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 19 актових записів про народження. З них 8 хлопчиків та 11 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, при народженні дитини надається допомога «Пакунок малюка». Батьки можуть самостійно обрати. Це буде грошова виплата, яка дорівнює майже 8,5 тисяч гривень, тобто 3 прожитковим мінімумам, або ж сам пакунок. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13-та година.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
7: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
6: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
7: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
6: Юкі – best to school.
8: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
11: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
12: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
11: Всього за 135 гривень.
8: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
13: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
14: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
15: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
6: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова, Captive Soul, 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
1: ви прибули на пляж до місця щастя.
2: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій

0: у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма, пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня – літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт «ЮА». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
5: 22 серпня Філс Гарден ВДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. І атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19:00. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
4: 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Сет Світ» 8 вересня, літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Президент Володимир Зеленський пообіцяв відповідь на російський удар по печенігах на Харківщині. Вранці російські війська вдарили по велелюдному перехрестю в центрі селища, де розташовані пошта, магазини та кафе. За останніми даними, загинули щонайменше 10 людей. Багато постраждали, пошкоджені приватні будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Зеленський наголосив, Україна обов'язково відповість на цей удар. У прокуратурі уточнили, що росіяни атакували печеніги крилатими ракетами «Бандероль».
2: Про документи.
1: Народжені в окупації можуть оформити посвідчення особи, щоб повернутися в Україну. Уряд запроваджує експериментальний проєкт. Як розповів омбудсмен Дмитро Лубінець, тисячі українців, які народились на ТОТ, після проголошення незалежності досі не мають українських документів через неможливість отримати доступ до державних органів. Посвідчення можуть оформити ті, хто народився на тимчасово окупованій території після 24 серпня 1991-го. Немає даних у єдиному державному демографічному реєстрі та потребує документа для в'їзду на підконтрольну Україні територію. Подати документи можна особисто або через законного представника.
2: Про Київщину.
1: На Київщині у кількох населених пунктах тимчасово погіршилась якість повітря. Усе через підвищений рівень дрібнодисперсного пилу. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, забруднення фіксують у Вишгороді, Василькові, Обухові, Броварах та Іванкові. Фахівці нагадують, підвищена концентрація пилу може спричиняти дискомфорт під час дихання, зокрема в дітей, літніх людей та людей, чутливих до подразнень. Тож, людям радять зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці, пити достатньо води, а за наявності використовувати очищувач повітря.
2: Про заходи.
1: Євгена Коновальця перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом. У церемонії взяли участь президент Володимир Зеленський, представники уряду, парламенту та силових структур. Зеленський наголосив, Коновалець був організатором українського війська та одним із символів боротьби за незалежність. Останки першого голови ОУН повернули до України з Нідерландів. Коновалець загинув у Роттердамі 1938 року внаслідок вибуху, що організував радянський агент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: Реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися з лікарем. Якщо після прийому ліків більше не минає, обов'язково зверніться до лікаря.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ось вам топ-3 цікавих лайфхаки, які ви ніколи в житті не чули. Перше, щоб взуття швидше взувалося, його краще надягати на ноги, а не на вуха. Це суттєво економить час зранку та позбавляє від зайвих запитань перехожих. Якщо ви хочете виспатися, спробуйте заплющити очі і заснути. Працює набагато краще, ніж з розплющеними очима. Ну, як сказав класик, щоб холодна вода перетворювалася на гарячу, її потрібно підігріти. Берете машину, тазик з холодною водою і їдете дивитися на кожне з 7 чудес України. До останньої локації вода точно підігріється. Почнемо з острова Хортиця у Запоріжжі. Це найбільший острів на Дніпрі. Саме тут формувалася історія українського козацтва. На Хортиці існували козацькі укріплення, тут будували знамениті човни чайки, тренувалися перед походами і жили запорожці. Сьогодні можна зайти до історико-культурного комплексу «Запорізька Січ», побачити козацькі курені та майстерні ремісників. Хортиця потрапила до 7 чудес України саме як символ козацької історії та української свободи. Далі вирушаємо на Миколаївщину, у національний парк «Бузький гард». Тут південний Буг пробивається крізь гранітні скелі, утворюючи пороги, каньйони та невеличкі водоспади. Місцеві краєвиди настільки незвичні, що іноді складно повірити, що це степова Миколаївщина. Сюди приїжджають заради сплавів, піших маршрутів, скелі, просто неймовірних панорам. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. Свет. Пробудження епох.

0: Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: 23 серпня «Філсгарден» в ЕДНГ, «Кажана», наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на «Філс.ком.ua».
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
3: На одному майданчику.
4: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
3: Квитки на sportbusiness.media.
4: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
5: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором – може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо.
1: Авторадіо. Три рухи вперед.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: дітей і не чути.
1: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
0: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
2: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv. Тільки би
3: не втратити. 21 серпня Hills Garden ВДНГ «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Hills.com.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: Із м'ячем харків'яни, одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря! Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
7: Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами!
5: Класний сейв Різника! 16-та хвилина матчу, Харків створює перший справді гольовий момент.
7: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса, і це має бути удар!
5: Заблокований від Раміка Гаджиєва! Капаються харків'яни за голову, вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Інфраструктура України вже на 60% готова до зими, повідомив профільний міністр Микола Калашник за результатами засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. Каже, окремий акцент на резервному живленні. Наразі підприємства тепло та водопостачання забезпечені ним на 75,5% від потреби. Калашник наголосив, до початку зими регіони мають наростити резервні потужності ще на 20%. Влада на місцях також отримала доручення провести навчання на випадок тривалих вимкнень світла, перевірити резервні системи опалення та створити запаси пального, техніки і матеріалів.
2: Про евакуацію.
1: На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще із 16 населених пунктів Синельниківського району. Йдеться про Миколаївську, Петропавлівську та Українську громади. Упродовж місяця мають евакуювати понад 2100 дітей разом з родинами на безпечніші території. Допомогу з виїздом надають поліцейські та благодійники. Людей доставляють до транзитних центрів, а за потреби допомагають із подальшим розселенням. Для евакуації використовують броньовані автомобілі.
2: Про Запоріжжя.
1: Запоріжжя першим в Україні почало будувати підземні енергооб'єкти для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Каже, захисні споруди для трансформаторів уже витримали удари дронів камікадзе та падіння кабу поблизу. На сьогодні захищено понад половину ключових трансформаторів. До зими планують завершити роботи на всіх таких об'єктах. Крім того, у Запоріжжі підземні конструкції вже зводять на двох трансформаторах. Підстанціях. За словами Федорова, це перший подібний досвід в Україні.
2: Про День Незалежності.
1: Цього року українці не матимуть додаткового вихідного на День Незалежності. 24 серпня доводиться на понеділок, однак через воєнний стан цей день не є автоматично неробочим. За звичайних умов День Незалежності був би святковим і вихідним, але під час воєнного стану норми трудового законодавства про святкові та неробочі дні не застосовуються. Тож для більшості українців понеділок 24 серпня буде робочим. Водночас роботодавець може на власний розсуд встановити вихідний або змінити графік роботи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат – ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575 надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї й події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
7: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
6: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
9: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. 3 басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
8: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 18-23 тепла. На півночі плюс 23-30, місцями дощі та грози. На сході та у південних областях плюс 30-33, здебільшого сонячно та сухо. В центрі сьогодні 26-32 тепла, мінлива хмарність, подекуди пройдуть дощі. У столиці можливий дощ з грозою, на термометрах плюс 26-29.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
8: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
9: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.
12: Поради професіоналів зрозумілою мовою.
13: Олексій з міста Київ запитує,
14: чи потрібно готувати кузов свого автомобіля до зими?
13: Відповідає Руслан Алфімов.
15: Все залежить від вашого ставлення до авто. Якщо хочете зберегти машину у гарному стані, то треба доглядати відповідно. Давайте розкажу, як саме. Огляньте стан гумових елементів та ущільнювачів. З роками від перепадів температури вони деформуються та втрачають свою еластичність і починають пропускати в салон воду. У такому випадку їх треба замінити. Не забувайте чистити дренажні отвори для води. Вони знаходяться під жабо. Жабо – це така накладка під скоєчесниками. Або на крищі, якщо у вас є люк. Восени вони частенько забиваються листям і брудом. Внаслідок цього в салоні з'являється вода та неприємні запах. Перед зимою обов'язково перевірте стан лакофарбового покриття. Під час експлуатації авто з'являються подряпини та сколи. Якщо вони глибокі до металу, то їх треба підфарбувати. Зараз у багатьох автомагазинах продаються зручні маленькі олівці з фарбою. Можна навіть підібрати точно ваш колір. Якщо ви не попередите розів завчасно, навесні ваші скови можуть збільшитися в рази. Це стосується і прихованих порожнин кузова, таких як колісні арки та днище. Зимові реагенти на дорозі дуже агресивні до металу. Тому огляньте, чи місця завчасно та правильно обробіть.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

Я знав, надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.

0: святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: 22 серпня Feels Garden в ЕДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. І атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Feels.com.ua.
6: Київ, 5 вересня. Свет представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію «Свет». 5 вересня. «Свет. Пробудження епох». Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс «Мегого».
7: Фейсбук. Доброго вечора, ми з України.
8: 6 вересня. Пробас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертні. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертні. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19.00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
6: 8 вересня «Все цвіт» виступить наживо «Просто небо» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист повертається до столиці з особливим лайвом. Касета, силуети, молодість, персонажі та інші пісні, які хочеться співати разом. «Все цвіт» 8 вересня «Літня тераса «Гулівер». Не пропусти цей вечір. Квитки на концерт UA. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Збитки українській інфраструктурі від російської агресії вже перевищують 600 мільярдів доларів. Самотужки подолати такі наслідки Україні буде складно. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заморожені російські активи можуть стати важливим ресурсом для відновлення України. Він наголосив, Київ виступає за пряме використання цих коштів і планує активно обговорювати це питання з європейськими та іншими міжнародними партнерами. Водночас дипломат зазначив, рішення щодо використання російських активів має бути колективним.
2: Про мобілізацію.
1: Майже 450 випадків фіктивних мобілізацій викрили у трьох областях України. У Чернівецькій, Тернопільській та Закарпатській областях вносили неправдиві дані до реєстру оберіг. Слідчі кажуть, посадовці ТЦК штучно завищували показники мобілізації, до реєстру вносили дані про чинних військових, вигаданих людей, також померлого захисника і військовослужбовця, який перебуває у російському полоні. Найбільшу схему викрили на Закарпатті, там оформили майже 330 фіктивних мобілізацій. Підозри отримали 9 посадовців ТЦК.
2: Про актуальне.
1: Польща поки не ухвалила рішення щодо надання Україні додаткових ракет для систем «Петріот». Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, Вашингтон наполегливо закликає Варшаву передати Києву ракети, зокрема, такі звернення надходять від американського командування в Європі. Томчик наголосив, польські запаси ракет достатні та поповнюються. Остаточне ж рішення має ухвалити польський уряд.
2: Про мобілізацію.
1: Здобувачі професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, які мають право на відстрочку, отримують її на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. Про це йдеться у постанові уряду, що визначає порядок проведення призову під час мобілізації. Йдеться, зокрема, про студентів, магістрантів та аспірантів денної або дуальної форми навчання. Відстрочка не оформлюється автоматично на весь період навчання. За технічної можливості її можуть оформити через електронний кабінет військовозобов'язаних за умови підтвердження права державними реєстрами. Після позитивного рішення інформацію про відстрочку вносять до реєстру протягом дня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, отак після Джастіна Тімберлейка «Can't Stop the Feeling» вриваємося і ми в ефір. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім, друзі, добрий вечір.
2: Добрий вечір. А у нас тут ніби щось як на дощ. Ні,
1: ще не
2: ле.
1: Нагнітає.
2: Ну, наближається. Друзі, як у вас там погода? Напишіть нам, будь ласочка. Телеграм-канал з цього самого моменту відкриває свої вікна, відкриває свої двері для вас. Ви можете залетіти, також написати нам з сайту Авторадіо Україна. Також ви можете це зробити із офіційного застосунку. Завантажте його, будь ласка, для того, щоб мати доступ до Авторадіо, до вечірнього драйву в будь-якому куточку України. Та що України? Цілого світу.
1: Світу, так. Пам'ятаєте, скачали задаток Авторадіо України на Android або iOS. Неважливо, який у вас телефон, і з нами можете бути 24/7. Можемо з вами спілкуватися.
2: Сьогодні. Що сьогодні?
1: Що сьогодні?
2: Сьогодні день поганої поезії. Це про мене. Ти писав вірші колись?
1: Ну, в дитинстві, в підлітковому, мабуть, ще в університеті.
2: Це романтичний період,
1: ну,
2: так?
1: Да, десь воно
2: проходив.
1: Має бути. Ну,
2: кому, кому присвячував?
1: Все завжди банально про кохання, куди
2: ось
1: ж до цього.
2: Та. Я чому кажу, що погані вірші – це якраз про мене, тому що, ну, давай, оціни мою пробу. Пам'ятаю цю імбу, не мочи манту, мочи русню.
1: Це прекрасно. Мені здається, що ти, ну, не вартий сьогоднішнього дня. Ти вартий дня хорошої поезії.
2: Дякую. От. Дякую тобі, друже.
1: Можете свої вірші написати як хороші, так і погані. А ми тут, можливо, в ефірі вечірнього драйву навіть зможемо їх озвучити своїми голосами. От зараз, там, якщо у вас є десь в загаснику віршок, заходьте на сайт, там є посилання написати в студію і надсилайте вірші. 3 години разом з нами. Музика у нас від класних виконавців, які класно пишуть вірші. От зараз як так, будь ласка.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково познайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Слухай, згадав таку історію. Бачив десь місяць-півтора тому в одному сервісному центрі Києва двох захисників, які, ну, я так випадково почув просто те, з чим вони зверталися до людини, яка там за інформаційною стійкою
2: так,
1: знаходилася. Значить, вони хотіли дізнатися інформацію про безкоштовне навчання в автошколах.
2: Безкоштовне.
1: Безкоштовне так. Навчання. Після цього, от бач, добре, що згадав, після цього я погуглив, як то кажуть, та, тому що ну, мені теж стало цікаво. Я навіть трошечки їм підказав алгоритм дій подальших, тому що вони трошки розгублені були. І з'ясувалося, що ветерани в Україні можуть з минулого року, з 25-го року,
2: так.
1: Через відповідні постанови Кабміну, можуть безкоштовно отримувати навчання в автошколах.
2: О, цікаво. Але це, я так розумію, мають бути якісь там, ну, як правило, ліцензовані школи.
1: Ну, вони всі ліцензовані. Вони всі ліцензовані. Ага. Школи у нас там, інших немає.
2: А там, ну, я просто не знаю, чи знаєш, там є якась певна обмежена квота, чи це може бути, ну, тобто немає такого.
1: Дивись, в будь-якому випадку це стосується, така можливість є у ветеранів війни, у членів їхніх сімей. Є більш широкий перелік. Я думаю, що ті захисники, ті герої, так, кому потрібно, хто зараз нас чує, ви можете це все знайти з легкістю в інтернеті. Вартість теоретичної і практичної підготовки компенсується із державного бюджету
2: клас.
1: В межах програми професійної адаптації. Все, крапка. А більш того, я ще й дізнався, що в Україні, виявляється, є 7 безбар'єрних автошкіл.
2: Серйозно?
1: Так.
2: В Україні?
1: В Україні.
2: Це, звичайно, небагато, але, слава Богу, що воно хоч таке є, і я сподіваюся, що воно буде розвиватися і не буде зупинятися на цифри 7, щоб в кожному місті була безбар'єрна школа.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
4: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
0: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
8: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
9: 21 серпня Пілсгарден ВДНГ «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
10: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Сім.
3: Сань.
2: Сім?
3: Сім.
2: Сім, сім що сім?
3: Сім з десяти.
2: Сім з десяти.
3: Сім з десяти найбільших логістичних центрів маркетплейсу «Дикі ягідки»
2: в Wildberries. Це не існує.
3: В Росії та виведені з ладу.
2: Прекрасно.
3: Причому я от думаю, що нам просто потрібно завести таку рубрику на постійній основі для того, щоб інформувати наших слухачів по ситуації загалом з успіхами, дальнобійними успіхами Сил оборони України.
2: Це, знаєш, це приємні історії, які хочеться, звичайно, бачити ширше, більше, і там є ще отой, як його, газон, озон, щоб теж долучився, так би мовити, до
3: обов'язково,
2: акції.
3: Обов'язково. Просто щодо диких ягідок, тут є конкретні докази, чому вони і горять.
2: А, просто, знаєш, ця історія, долучайтесь до психологічного самовигоряння, я б так назвав цю акцію від Збройних сил України.
3: Так, ну, такі вони, російські вулкани. Насправді, я поцікавився, десь близько, от як там пишуть всі, там близько 10 таких найбільших на території Росії, але загалом отакий перелік, він із 30 великих таких складів Wildberries, і причому, от я дивлюся статистику, майже половина з них так чи інакше вже зазнавала влучань. Тобто,
2: прекрасно.
3: Наші прекрасні дрони туди долітали.
2: Птахи, незламний птах український.
3: Добра, птахи добра.
2: Хай летять, хай відправляються. Да, насправді дуже приємно, знаєш, бачити ці страждання, як би це не звучало. Але, ну, слухайте.
3: Але вони не можуть, вони не можуть зрозуміти, чому вони страждають. Чи не хочуть просто.
2: Я думаю, що, може, вони тупі. Я не знаю, я не хочу їх виправдовувати. Вони просто тупі і безхарактерні. Погода на Авторадіо.
3: Ставте лайк.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, та плюс 20-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Ти граєш у падел?
4: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
3: тобі точно сюди.
4: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці.

0: під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
1: Квитки на sportbusiness.media.
0: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.army.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Відшукаємо свій шлях. Крізь тернисті стежини ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
4: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, спортивна подія, насправді, про яку ми вчора говорили, яка відбулася сьогодні вночі, вона була...
3: Що, окрім тенісу?
2: Ні, тут не можна бігати тенісу. Ти розумієш, коли на одному корті зустрічаються, як мінімум, дві легенди, от просто коли кажеш «жіночий теніс», ти не уявляєш нікого, окрім сестер Вільям. Це от просто, не знаю, як сказати, чоловічий теніс, ти такий, от з сучасного Надаль, не знаю, Агасі, це прям супер топи. І коли на цьому ж корті проти сестер Вільямс виходить Марта Костюк, наша україночка, яка 11 ракетка в партнерстві з представницею американського тенісу Пейтон Стерн, і виграє... Оце все. Ну, про це треба обговорювати.
3: На першу шпальту, так?
2: По-перше, значить, було три сети. Перший сет 6-2, впевнено, дівчата Марта
3: з напарницею
2: перемогли. Далі щось відбулося дивне, тому що 1-6 сестри Вільямс сказали стапа.
3: Ми ще можемо показати
2: характер. І от третій сет вже на тайбрейки, там 10-8 перемога за Мартою і за Стерн. Пайоною. І от вони йдуть. Ну, це фантастично. Фантастична історія.
3: Ну, слухай, вона фантастична, як мінімум, в тому, що це дві найбільш зіграні спортсменки-тенісистки.
2: Можливо, да. В історії людства.
3: Тому що вони з дитинства, вони росли в цьому. Їх батько так виховував. Якщо, до речі, не бачили художній фільм з Вілом Смітом.
2: Подивіться
3: обов'язково.
2: Ще класна історія. Вже офіційно Еліна Світоліна з своїм чоловіком будуть грати на US Open змішану пару. І це дуже прикольно. Чоловік з дружиною на тенісному корті. Коротше, попереду класні новини.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
2: 7?
1: Ні.
2: 3?
1: Ні.
2: 33.
1: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
3: З 10 по 25 серпня. Умови акції на agromat.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
9: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріл і м'яч у ворота. Але офсайд.
10: Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одеській області 10 військовослужбовцям ТЦК повідомили про підозру через незаконне затримання громадян, а частині з них також у катуванні. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, під час мобілізаційних заходів вони били людей, застосовували сльозогінний газ і примусово доставляли до ТЦК. Слідчі задокументували загалом 15 таких епізодів. 4 підозрюваних взяли під варту, ще 6 відправили під цілодобовий домашній арешт.
2: Про Міністерство оборони.
1: Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання для військових. Зміни стосуються, зокрема, пального, продуктів харчування, одягу та іншого забезпечення. Для пального скасували повторне погодження закупівлі у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційний газ можна купити за актуальною вартістю. Для інших товарів встановили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовно більш ніж на 10%. У Міноборони пояснюють, нові правила мають прибрати бюрократичні затримки, але водночас запобігти необґрунтованому завищенню цін.
2: Про війну.
1: Понад 70 систем на базі штучного інтелекту та комп'ютерного зору вже застосовують Сили оборони України для ураження російських цілей. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Понад 200 компаній зараз виробляють безпілотники з технологіями ШАІ. Такі системи допомагають дронам орієнтуватись без супутникового зв'язку та розпізнавати цілі. У Міноборони планують, щоб у перспективі всі безпілотні засоби на фронті використовували технології штучного інтелекту. Водночас остаточне рішення щодо ураження цілі, як і раніше, залишається за оператором.
2: Про Молдову.
1: Молдовські фермери погрожують масштабними протестами через пільги для українських вантажів. Асоціація «Сила фермерів» вимагає від уряду Молдови до 21 серпня переглянути рішення про знижку на залізничні перевезення українських вантажів. Фермери побоюються, що пільговий транзит може створити проблеми для експорту молдовської аграрної продукції. Вони також вимагають залучити їх до обговорення організації транзиту українських вантажів. Якщо влада не відреагує до встановленого терміну, аграрії погрожують розпочати масштабні протести. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Ванеса Данмата, ай-яй-яй-яй, що в перекладі, в принципі, можна було б і розтлумачити як artificial intelligence. Ну, AI, тобто штучний інтелект.
1: В принципі, теж непогано. Так,
0: от, до речі, про це я пропоную зараз і поговорити на початку нової години в вечірньому драйві. Значить, у нас тут на носі Олімпійські ігри гуманоїдів.
1: Серйозно?
0: Серйозно.
1: Олімпійські ігри?
0: Олімпійські гуманоїдів? Ігри. Так, вони відбудуться в Пекіні, всесвітні ігри гуманоїдів. Вони відбудуться в 20-х числах 22-го. От буквально от через декілька днів.
1: Серйозно?
0: Серйозно. Масштаб ти собі навіть не уявляєш.
1: Я навіть боюсь його собі уявляти.
0: 51 дисципліна.
1: Та ну.
0: 30 спортивних та 21 сценарне випробування. 1301 матч. Тут будуть змагатися в футболі, бігу, інших спортивних дисциплінах.
1: Бокс.
0: Бокс, та, і от я просто про що думаю, що з кожним роком гуманоїди, гуманоїдні роботи, вони ставлять нові рекорди, вони все краще і краще. Тобто, коли ти пам'ятаєш, намагалися під час змагань з бігу поєднати також біг із гуманоїдами, угу, які там перечіплялися, падали один через одного, в принципі, і швидкість була невелика, то от зараз роботи б'ють рекорди, угу, навіть рекорди Усейна Болта.
1: Серйозно? Вони вже бігають швидше за найшвидшу людину на планеті?
0: Серйозно. Значить, Unity, компанія така, представила свого нового гуманоїдного робота Супермен. Угу. Та, як так, не дивно, ага, логічно, який побив два світові рекорди людства. По-перше, він зміг стрибнути з місця на висоту 2 метри. Угу. Тобто вже нашу сплячу красуню він перестрибнув майже ще 20, угу, сантиметрів. І розігнався в спринті до 45,5 кілометрів на годину. Це швидше, ніж Усейн Болт.
1: Ну, непогано. Питання тепер, як це застосовувати і що з цим робити?
0: Головне, як... не змішувати з людьми, о, або ж прикручувати то їм там гаєчки. Ага.
2: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек. Макс Барських,

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, далі хочете поговорити про головного ньюзмейкера, мені здається, світового останніх 2.5 років.
2: Так, дай вгадаю, YMCA.
1: Ну, звичайно, ага. Дональд Фредович Трамп. Людина-танець, людина-вислів, людина-сексизм, людина, чого тільки він не може
2: людина-сон.
1: Так, значить, що він знову тнув? Ну, ми розуміємо, війна з Іраном, вона продовжується. Ормуз перекритий, навіть рейтинги Трампа впали до найнижчих взагалі в історії. Там, здається, рейтинг довіри зараз 33%, ну, тобто так низько ніколи не було, бо американці ще спочатку там якось гралися в цю віру, а зараз вони взагалі не розуміють. Нарешті і до більшості починає доходити з цією війною в Ірані, що якась неадекватність точно коїться.
2: Ну, але дивись, так чи інакше, він, в принципі, виконує свої передвиборчі обіцянки, говорячи, що Америка для американців, та зробить Америкою, Америку Great Again. Так чи інакше, от зараз я дивлюся плани розробників, особливо тих, які виробляють балістичні ракети, далекобійні ракети, вони збільшують їх в 17 разів порівняно із тим, що було. А це означає робочі місця. Це означає робочі місця, і американці так чи інакше це лайкають.
1: Але людина любить робити заяви. От, наприклад, зараз він у себе в цій True Social запублікував фото, де обвів Ормузьку протоку кружечком і написав, що це нова американська територія. Три дні тому Трамп сказав,
2: це наш улюблений серіал.
1: Він оголосить Ормузький проток території США після перемови над Іраном. Тоді він додав, що ніколи не вибачиться за війну з Іраном. А зараз він все нова територія Сполучених Штатів Америки.
2: Ну, слухай, Гренландія, що там ще було? Кого він додавав? Та, ну, нехай вже планету назве Америкою, та і все.
1: Діду грається в своїй цій соціальній мережі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: «Кан» створює новий ритм Києва на Печерську. «Біоритм» – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
2: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
1: Біоритм від КАН. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари, усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі – best to school.
6: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
8: І тут зависає.
7: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
2: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від «Ріал». Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль «лагом». Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. «Ріал» – будуємо як по нотах.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський. Ми вже згадували сьогодні в ефірі штучний інтелект, але є ще одна цікава історія.
2: А ну, давай, ділись.
1: Значить, штучний інтелект уперше звільнив людину з роботи. Саме штучний інтелект фізично сказав: «Ти все, на вихід, виходь звідси».
2: Цей день настав.
1: Розбійник, да. Значить, в чому історія? Є магазин, цей експериментальний магазин, називається Andon Market, яким керує ШИ-модель, яка називається Luna. Andon Market – це проект стартапу Andon Labs, що має на меті перевірити, наскільки багато управлінських функцій може на себе якраз перебрати штучний інтелект. Що він зробив? Там продаються, по суті, там книги, свічки, ігри, ну просто сувенірний магазин.
2: Аврора, коротше.
1: Ну, умовно так. Значить, штучний інтелект створив правила, він формує ціни, він планує графік роботи, наймає працівників, контролює їх.
2: Водночас, ну, тобто повноцінний адміністратор,
1: директор,
2: з організаторськими здібностями.
1: Водночас уперше ШИ звільнив людину через те, що співробітник запізнився на 17 змін з 23.
2: Ну, слухай, ну це заслужено. Як мінімум заслужено, але...
1: Питання, наскільки запізнився? Тут, на жаль, не уточнено. Ну, тобто, умовно, якщо він там зайшов, підключився на хвилину пізніше, а для штучного інтелекту все одно це запізнення,
2: ну, так,
1: то, можливо, воно і спрацювало. Ну, дивись.
2: У великого брата все серйозно.
1: Ну, зрештою, команда Andon Labs попросила ШИ переглянути історію порушень, і тільки тоді оця Луна запропонувала усне попередження і повернула співробітника на роботу.
2: Ну, тенденція, насправді, вона не дуже оптимістична, давайте так. Радує в цій історії, що це все був експеримент.
1: І він триває, може і над нами зараз тут експерименти ставлять. Погода на Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході, за прогнозами, сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, та плюс 20-24.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
7: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові – здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, вівторок, вечір вівторка. Це означає, що можемо вже остаточно підбити підсумки третього туру української прем'єр-ліги. Вчора був заключний матч, в якому Зоря сенсаційно перемогла Полісся. Причому, що за кілька хвилин до другого тайму Зоря вийшла вперед. І якщо подивитися зараз на турнірну таблицю за всіма зіграними матчами третього туру, то впевнено тут тримає першої сходинки Карпати. Молодці, біло-зелені. Шахтар на другому місці, власне, Зоря третя.
3: Так,
2: і
3: так,
2: Динамо так. На четвертому місці, але Динамо має ще гру в запасі.
3: Так, у них ще гра з лівим берегом, яку ми всі чекаємо. Ну і про теніс теж хочеться поговорити, тому що зараз в Цинциннаті триває WTA-турнір. Це все турніри хардові, це все турніри до головного заключного мейджора тенісного в цьому році US Open, по суті. Ми вже всі відіграли, і оце останній на американських теренах він має відбутися. Дівчата награють практику саме харду. Сьогодні Іліна Світоліна зустрінеться з 108-ю ракеткою Сію Ван. Вона з Китаю, 25-річна. Подивимося, як Іліна себе покаже. Іліна зараз наразі 9-та ракетка. Треба перемагати, треба впевнено крокувати далі, набивати рейтинг, набивати оцю гру. І Марта Костюк сьогодні зустрінеться з представницею Сполучених Штатів Слоун Стівенс. Вона має зустрітися з нею 22-й, ну, тобто година перерви. Угу. Сподіваюся, що Іліна швидко в двох сетах покаже, хто тут головна, не буде затягувати і буде крокувати далі. Можна буде подивитися і на Марту, тому що радіємо, що це не четверта ранку, як матч Марти проти сестер Вільямс.
2: І є, до речі, надія і шанс, що я вірю, що ми побачимо чергове сальто Марти.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Ми Шоуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
11: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
13: Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
11: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
13: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіаса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва.
11: Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: До Верховної Ради України надійшли подання президента щодо призначення міністрів оборони та закордонних справ. На посаду міністра оборони Володимир Зеленський запропонував Євгенія Хмару, колишнього високопосадовця Служби безпеки України, який останній місяць виконував обов'язки глави Міністерства оборони. Міністром закордонних справ президент повторно пропонує призначити Андрія Сибігу, який очолює зовнішньополітичне відомство із 2024-го. 19 серпня питання призначення Хмари і Сибіги планують розглянути профільні комітети та Верховна Рада.
2: Про гроші.
1: Бельгія допускає можливість використання заморожених російських активів на користь України, однак наполягає, що юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають спільно розділити країни Європи. Про це під час візиту до Києва заявив віце-прем'єр-міністр Бельгії. Каже, Брюссель не може самостійно взяти на себе ризик, за якого через 10-15 років Бельгії потенційно доведеться повернути заморожені кошти Росії. Йдеться про майже 210 мільярдів євро російських суверенних активів, значна частина яких заморожена в ЄС на рахунках бельгійського депозитарію Євроклир.
2: Про заяви.
1: Німеччина готова інвестувати у розвиток відновлюваної енергетики в Україні. Про це заявив міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер під час візиту до Києва. За його словами, розподілена генерація дасть змогу зробити українську енергосистему стійкішою та менш вразливою. Разом з міністром до Києва приїхали представники 17 німецьких компаній. Вони планують шукати українських партнерів для реалізації конкретних енергетичних проєктів. Шнайдер наголосив, Німеччина готова ділитись технологіями та інвестувати в енергостійкість України.
2: Про лотереї.
1: В Україні планують скасувати термін «державна лотерея». Міністерство цифрової трансформації готує реформу лотерейного ринку. Там пояснюють, лотереї в Україні організовують приватні оператори, тому назва «державна» може вводити людей в оману. Після реформи право проводити лотереї отримуватимуть приватні компанії через аукціони. Водночас в Україні планують перейти до європейської моделі з кількома великими операторами. Законопроект про реформу ринку Мінцифри планує подати до Верховної Ради у вересні. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, всім ще раз добрий вечір. Вечірній драйв на зв'язку. Ми продовжуємо працювати в студії Авторадіо. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Я не втомлююсь нагадувати вам про те, що у нас є соцмережі і хочеться вас в них чути, бачити, тому що ви нас чуєте по радіо, в телефонах, в ноутбуках, де б ви нас не слухали. Але ми вас можемо побачити і прочитати, якщо ви напишете коментарі. Коментарі можете писати у нас в інстаграмі Авторадіо Україна або просто в студію написати, зайти на сайт Авторадіо Україна і написати повідомлення нам особисто сюди, і ми все прочитаємо.
2: Напишіть нам, як у вас справи, яка у вас погода. У нас тут в Києві, наприклад, спека відступила, трошечки навіть небо підзатягло і погриміло, і навіть якісь натяки на дощ. А автомобілісти тішаться. Буде дощ, машина буде чиста.
1: Спочатку буде чиста, а потім буде брудна. Насправді, мені здається, всі трошки втомилися від цієї спеки. Вона так піднабридла. Хочеться видихнути, хочеться вночі нормально спати.
2: Ну, слухай, ну це ж традиційно про нас, про українців.
1: Так,
2: як тільки приходить зима, все. Ну, скільки можна, так, хочемо літо. Літо прийшло, спека, ні, давай нам назад зиму, холод. В будь-якому випадку, друзі, ми хочемо, щоб у вас був настрій відповідний, тому ми ставимо музику, яку ви дуже сильно любите. Всі треки, хіти, популярні, ви можете теж долучатися до цього прослуховування через офіційний застосунок, як Саша сказав, Авторадіо України.
1: Так, до речі, можете скачувати, щоб бути з нами 24/7 на зв'язку. Застосунок доступний і на Android, і на iOS. Тому скачали, не знаю, кудись виїхали в зону без покриття нашого прямого радійного, то можете завжди нас почути у себе в застосунку. Це безкоштовно, головне. Тому, друзі, ще годинку разом, набираємо швидкість і їдемо далі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інструкцією. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, продовжуємо з вами вечірній драйв. Їдемо разом. І от новина, до речі, про неї багато говорили задовго до того, як це стало офіційно.
2: Так, що де?
1: Значить, з 18 серпня українці, які мають місце проживання в Німеччині, отримають можливість обміняти українські водійські посвідчення на німецькі, причому без складання теоретичного та практичного іспиту. Ще у липні говорили про це, воно як було передчасно, але тепер відповідні зміни офіційно опублікували вони набули по суті чинності. Мені здається, що це такий дуже цікавий прямий хід, тому що я розумію, що зазвичай в країнах, коли ти приїжджаєш з правами своєї своєї національності, треба перездавати їх. Мені цікаво, чому вони пішли на зуб.
2: Я думаю, тому що передусім наші нормативні акти, напевно, між країнами, вони були, як це правильно сказати, нормалізовані, гармонізовані.
1: Гармонізовані,
2: гарне слово. І я думаю, що далі за Німеччиною підуть і інші країни.
1: Тому
2: що Німеччина, вона як лідер Європейського Союзу, промисловий лідер і економічний. В принципі, вони задають темп.
1: Отже, тепер спрощення поширюється на українські категорії А, А1, Б, Б1. Все це
2: всі.
1: Є, де. Без проблем. Таким чином, власники звичайного українського посвідчення категорії Б для обміну на німецькі більше не потрібно повторно складати теорію і практику. Це круто. Мені здається, що це прикольна історія. Можливо, і Україна зробить відповідну...
2: Гармонізуємо німцям, щоб вони тут без іспиту. Приходять, хочу здати іспит, а ми їм найн.
1: Єс, без проблем. Так, вчить мову і вперед. Такі новини, друзі.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ «Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
2: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
1: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
2: Рюкзаки, сумки, канцтовари. Усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
1: Юкі Best to School.
3: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
6: Хесбургер!
7: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на Файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Вечірній драйв з вами на зв'язку. Продовжуємо бути разом ще півгодинки точно. Тут в студії я, Олександр Попов, Максим Зборовський.
3: А чи знав ти, Саш, що у нас в Україні потяги Укрзалізниці, вони кожен має власне ім'я? Ну як? Ну не кожен, та?
2: Я знаю, є цей, як він називається, який їде на захід країни, він не Калуш називається, а як він називається?
3: Стефанія.
2: Є
3: з першої платформи.
2: Чорноморець, мабуть.
3: Ой, слухай, насправді їх багато, дуже, їх багато. І такі прекрасні імена, що от дивишся і прям, знаєш, аж кров починає швидше рухатися твоїми венами. Азов.
2: Це Маріуполь, Київ.
3: Біла Акація. Ну це так, я по порядку зараз відкрив перелік іменних поїздів. Бойківський експрес,
2: а Біла
3: Буковина.
2: Акація, це куди?
3: Це Одеса, Львів, Ясіння, Перемиш.
2: Ага.
3: Прикольно. Так, ну, просто я про те, що у нас прекрасні імена, прекрасні назви мають потяги. І мені здається, що от була би хороша там традиція наша з вами, як пасажирів Укрзалізниці, як такого швидкого, доступного, особливо в наш час транспорту, називати не цифрами, а називати їхніми справжніми іменами. Але чому я про це згадав? Тому що в Латвії, так, Саш, давай. Пасажирський перевізник в серпні вирішив надати 4 своїм електропоїздам нові назви. Як ти думаєш, які в латвійських потягів назви?
2: Мабуть, дуже ці скучні.
3: Ну, ні, цікаві. Весель,
2: давай.
3: Один з них називатиметься Боровіка.
2: Боровіка?
3: Так, латиською мовою називають Боровик, тобто білий гриб. Боровіка.
2: Прикольно.
3: Значить, інші потяги будуть називатися Брієдіс, самець оленя, Апсе осика і Осіс ясень.
2: О, пишіть ваші варіанти і ідеї для потягів в Україні.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході за прогнозами сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
0: Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Літо закінчується не колись.
6: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
5: 068-885-7007.
6: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
9: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
10: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, вечірній драйв добігає до свого логічного завершення. Ми будемо потрошки з вами прощатися. Але наостанок хочеться вам нагадати, що ми тут активні. Ну, не те, що спортсмени, як мінімум, вболівальники за наших українців і українок. І ми вже сьогодні обговорювали.
2: І ми би хотіли, щоб ви теж долучалися до цієї спільноти вболівання і шанування наших спортсменів. Тому що те, що вони роблять на світових майданах, це просто викликає неймовірне захоплення і гордість.
1: Отже, сьогодні, трошки пізніше, можемо повболівати спочатку за Еліну Світоліну. Ще раз нагадую, вона на турнірі в Цинциннаті, в WTA, на харді, всі готуються до US Open. Буде грати проти 108-ї ракетки світу Сі Юан, китаянки. Ну, а після неї, там, за годинку має стартувати і Марта Костюк. Вона буде грати взагалі проти 240-ї ракетки американки Слоун.
2: Чи означає це, чи означає ось цей рейтинговий номер, та, в там спортсмена, те, що
1: Нічого не означає. Марти. Мені здається, що цьогорічний Вимблдон якраз і показав, що Дар'я Снігур, яка дала, вона далеко не в 50-ку входить рейтингу, а як вона зіграла з Еліною Світоліною. Ви розумієте, це спорт, настрій сьогодні такий, вітер сьогодні сякий, і взагалі все може піти абсолютно не по тому плану, який ти собі складав. Але ми віримо, як мінімум, в перемогу наших дівчат. На сьогодні будемо вже з вами прощатися. Почуємось так само завтра. Не забувайте, в принципі, Авторадіо має грати у вас 24/7.
2: Так, абсолютно. Ви розпочинаєте день разом із першою передачею, із Дімою, із Катею, а потім потихеньку ми перечекуємо спеку і завершуємо цей день в хорошому настрої з вечірнім драйвом.
1: Так, всім па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек Кріс Десарантії. Is it too loud?

0: Ян святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: Так, до 5 років.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Назвіть щасливе число для людей, які роблять ремонт.
6: 7?
5: Ні.
6: 3?
5: Ні.
6: 33.
5: Правильно! Агромат відзначає 33 роки та дарує знижки до 33%. А також сертифікати по 100 тисяч гривень будуть розіграні між покупцями. 10 сертифікатів, 10 переможців, мільйон на ремонт і мрій. Обирайте плитку та сантехніку в Агромат. Агромат. Ремонт ваших мрій.
7: З 10 по 25 серпня. Умови акції на агромат.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
9: На Авторадіо.
10: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
11: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
12: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
13: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський, можна бити, розстріл і м'яч у ворота, але офсайд.
14: Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде удар? Є удар, але не забиває зараз Харків. Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача, і зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває, і напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
10: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Велика Британія не відмовиться від підтримки України попри погрози Росії. Прем'єр-міністр Енді Бернем заявив, що Лондон підтримуватиме Київ на 100% і залишатиметься поруч у час скрути. Так він відреагував на попередження Москви про можливі наслідки через постачання Україні британських дронів. Нагадаю, Україна використовує безпілотники для завдання ударів на великій відстані по нафтопереробних заводах та логістичних об'єктах Росії. При цьому в Міністерстві оборони Британії не підтверджують, чи використовуються в цих ударах британські БПЛА.
2: Про законопроекти.
1: Новий митний кодекс представили у Верховній Раді України. Документ має наблизити українські митні правила до законодавства ЄС. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це є умови для отримання 1,5 мільярда євро міжнародної допомоги. Проект передбачає перехід митниці в електронний формат, європейські процедури та прозорий механізм оскарження рішень митників. Кодекс планує запровадити з 2028 року. Поки що законопроект не внесли до порядку денного. Засідання Верховної Ради кілька разів переривали через повітряну тривогу.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта планує до кінця вересня встановити у своїх відділеннях 600 внутрішніх поштоматів. Наразі такі пристрої вже працюють у 15 областях. Через високий попит на послугу самообслуговування компанія закуповує додаткове обладнання. Паралельно Укрпошта розширює мережу вуличних поштоматів. До кінця року їхню кількість планують збільшити до кількох тисяч. Зокрема, у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та інших великих містах уже стартував проект із запуску першої тисячі таких автоматів. За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, загалом мережа компанії налічує понад 7 тисяч об'єктів обслуговування.
2: Про пам'ятники.
1: В Одесі обстежили пам'ятник Дюку після зняття захисних мішків. Фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури значних пошкоджень скульптури не виявили. Експерти зафіксували окремі механічні пошкодження та сліди поверхневої корозії, що не становлять загрози пам'ятнику. Також з'ясували, що плями на верхній частині скульптури – це сліди реставрації початку 2000-х років. Після детального звіту фахівці вирішать, як повторно законсервувати пам'ятник. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Щоб встати зрішку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19-та година. Авторадіо. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Закордонні режисери, на мою думку, давно мають зняти документальний фільм про нашу з вами реакцію на все. Будь-що буде. Поїхати зараз в Одесу, щоб відпочити від роботи, попри всі ризики? Будь-що буде. Прилітати до Плениціан у Чернігові? Будь-що буде. Побачити ціну на авто і усе одно купити на останні гроші? Будь-що буде. Ну, але якщо вже є машина, то гріх не покататися, не подивитися на 7 чудес України. Якщо вам здається, що Київ вас уже нічим не здивує, просто подивіться на нього трохи уважніше. Тут одразу два місця із 7 чудес України. Перше – це Києво-Печерська лавра. Її історія почалася ще в 11 столітті, коли перші монахи оселилися в печерах на схилах Дніпра. Поступово підземні келії перетворилися на цілу систему печер, а над ним виріс величезний монастирський комплекс із храмами, дзвіницями та оборонними мурами. І найцікавіше тут саме під землею. Можна побачити стародавні підземні церкви та печери, де поховані монахи. Саме поєднання унікальної архітектури, давньої історії та печерного комплексу зробило лавру одним із 7 чудес України. А тепер Софія Київська. Збудували її ще в 11 столітті за князя Ярослава Мудрого. За свою історію він прожив напади, пограбування, пожежі та численні перебудови, але вистояв. І головне, що всередині збереглися унікальні мозаїки та фрески часів Київської Русі. Саме завдяки винятковій історичній та мистецькій цінності Софія Київська увійшла до списку 7 чудес України. Про наступні чудеса України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
5: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
5: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
5: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
6: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
7: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Як би не ти, скажи мені, притулись обійми». «Без тебе», «Чайка» та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
8: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, без суттєвих опадів, денна температура 20-25 тепла. На сході за прогнозами сухо, на термометрах плюс 25-30, у південних областях плюс 26-33, похмуро, переважно без опадів, але в Криму подекуди невеликі дощі. В центрі завтра 24-26 тепла, хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-24.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Дітей і не чути.
2: Мишувуд Хілз, батути, сітчастий парк, басейни, аніматори. Їм не до нас.
1: А ми нарешті спокійно п'ємо каву.
3: Вуд Хілз – сімейний парк активного відпочинку у лісі. Дітям пригоди, дорослим відпочинок. Сітчастий парк, батути, басейни з підігрівом і перешкодами, альтанки, мангал, анімаційні програми кожен день. Вишгород поруч із Собі Клаб. Не чекайте, вже приїжджайте. 067-209-9070. Інстаграм – woodhills.kyiv.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Канн святкує 25.
6: 25 років.
5: І дарує 25.
6: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
7: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
5: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
6: Канн святкує. «Республіка» дарує.
8: Деталі на republika.kyiv.ua.
9: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто небо» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Фейсбук. Тільки
10: би не втратити. 21 серпня «Пілсгарден», ВДНГ, «Мама Ріка» наживо з улюбленими хітами «Зв'язок», «Полюбила кава» та іншими піснями. Сильний вокал, живий звук і щирі емоції, що створять незабутню атмосферу літнього вечора. Початок о 20-й, квитки вже у продажу на «Філз.ком.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: після роботи не про роботу.
1: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
1: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: 22 серпня Філс Гарден ВДНГ. The Unsleeping наживо з улюбленими хітами «Зле-зле-зле», «Припустим жити» та іншими піснями. Потужний живий звук, шалена енергетика. І атмосфера альтернативного року, яку неможливо відчути в навушниках. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Pils.com.ua.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: 6 вересня. Про Бас енд Харді. На схилах Дніпра у куреній концертній. Автори та виконавці відомого легендарного хіта «Доброго вечора» презентують свій новий трек «Час». Вперше наживо. Куреній концертній. Паркова дорога 4. Станція метро «Арсенальна». 6 вересня. 19:00. Частина коштів з концерту традиційно на ЗСУ. Квитки на куреній івентс. Живий звук.
3: Київ. 5 вересня. Представляє нову програму «Пробудження епох» на березі Осокор Резиденс. Шедеври світового мистецтва оживуть на грандіозному цифровому полотні, а потужне лазерне шоу вийде далеко за межі екрану. Мистецтво, музика та технології створять нову історію СВЕТ. 5 вересня. СВЕТ. Пробудження епох. Останній опен-ейр цього року. Зайди всередину. Квитки на ticketsbox.com. Медіапартнер медіасервіс Мегого.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
2: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
3: Чому я так і не поїхав на море?
2: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Ти граєш у падел?
5: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
4: тобі точно сюди.
5: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
4: На одному майданчику.
5: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
4: Квитки на sportbusiness.media.
5: Генеральний радіопартнер Авторадіо.
0: Реклама на Авторадіо.
6: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі. І проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря.
4: Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами.
2: Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент.
4: І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва.
2: Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: 23 серпня Fields Garden в ЕДНГ, Кажана, наживо з улюбленими хітами «Бой», «Пазл», «Жалі» та іншими піснями. Особливий тембр, живий звук і щира атмосфера, що наповнить літній вечір глибокими емоціями та незабутніми враженнями. Початок о 19-й. Квитки вже у продажу на Fields.com.ua.
1: 3 вересня «Паліндром» зіграє особливий концерт «Просто неба» на літній терасі «Гулівер». Спеціальна акустична програма. Пісні з альбому, декілька пісень невизначеності та улюблені хіти у новому звучанні. 3 вересня. Літня тераса «Гулівер». До зустрічі під відкритим небом. Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук. 8 вересня «Сет Світ» виступить наживо «Просто неба» на літній терасі ТРЦ «Гулівер» у Києві. Після першого всеукраїнського туру «Місце сили» артист

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – PLP-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Макс Барських.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.